0: Evo, dugme na pamet, pored Haalanda kojeg spominješ, on voli Dua Lipu, pa ćeš, ja sam pomislio da ćeš reći, e, ekipica ide Dua Lipica, Haaland u rođendan, a on sluša Dua Lipu, pa sad da vidimo, možemo li to pronaći. Ne može bilo dugme, jer naša slušateljka jutro se sjetila, pazi ovo, dakle, Vlade Kalembera, kaže, njega odavno nije bilo, pa predlaže Vladu Kalembera, a ona je među prvima koja se javila, tako da prednost ima naša Adisa. Uživaj!
1: Duplo je bolje. Samo na Hit FM-u. Dupli hit omiljenih izvođača.

0: oskoruša.
1: Na Hit FM radiju.
0: Provela je noć na putu kojim kreću od davnina. Naši snovi

0: ako želite sočnu, ukusnu, veliku dinju koju će Andrej doniti na vrata vaše kancelarije, onda nam pišite 061 010 030, naš je broj.
1: Spaja nas ljubav prema dobrim okusima. Crvena jabuka, Gastromarket, Marijin dvor, Sarajevo.

0: drag? Stvarno, čime se mjeri koliko je čovjek nekome drag?
1: Pa ne
0: znam. Od 1 do 10 ili onako po osjećaju?
1: Pa vjerujem da ima neki metar, pa ti uzmeš, izmjeriš, drag si mi, pa ja mislim tako neka skala mora biti.
0: Pa vidi, nekad je to čovjek, ono, kad si mlađi pa ti to nešto znači. Ali kad dođeš u neke godine, onda kažeš, baš me briga.
1: Pa dobro, čovjek je kako stariji postaje nekako mudriji, pametniji, onda razmišljaš malo više o sebi.
0: Ja mislim da u stvari on ne postane ni mudriji, ni pametniji, već jednostavno samo otupi.
1: Otupi?
0: Aha.
1: Pa ne znam šta bi trebalo, ja mislim ja da bi bio pametniji i mudriji, ima ona poslovica. Sad ne znam iz kojeg je to vakta, ali ono, pametniji popušta generalno, tako da mislim da... Kako stariš, onda postaneš pametan i onda zapravo ti puštaš to sve.
0: Ono, pa nije te briga.
1: Pa ja,
0: mislim, ono, popušta, znači nije važno. Tako da.
1: Pa u suštini šta je to važno danas? Mislim, ono, ljudi se svađaju oko raznoraznih gluposti, prave neke probleme tamo gdje ih suštinski nema, dešavaju se neke situacije
0: koje ne more. Ja mislim da je ljudima danas dosadno, da mi u stvari, većinu stvari radimo iz dosade.
1: Tako je.
0: Mi ne znamo šta ćemo od sebe i onda ajde nešto kao što nisam.
1: A ako ima čovjek...
0: I onda to uglavnom budu gluposti, ništa pametno te ne može snaći u toj situaciji.
1: Tako je, ako čovjek ima 2-3 sata vremena da lista reelse na društvenim mrežama, onda logično da ima pretek vremena, može da radi šta hoće suštinski. Mislim, umjesto 2-3 sata bolje otići prošetati, a ne nešto tako.
0: Pa vidi, lakše ti je, ono, listaš, ti
1: sjediš fino, pa, u udobnosti svoga doma.
0: I onda, ali znaš što je najinteresantnije, tu nema kraja.
1: Pa tako je, ti samo dan gubiš, onda suštinski to 2-3 sata zna prerasti u 5-6 sati, ako ti suštinski nemaš nikakvu obavezu, ako te još niko ne nazove.
0: Ja mislim sad kad bi ljudi ovo pogledali koliko su vremena proveli u proteklih 7 dana na tim društvenim mrežama listajući te gluposti ili glupoti kako ih zovemo, da bi se ono dobro zamislili danas.
1: Pa ja mislim da bi bilo pametno kad bi svi, evo, s obzirom da imamo ove svi smartfone, imaš sada da uključiš, da ti baterija, odnosno tvoj mobitel, javlja koliko vremena si proveo koristeći uopšte taj mobitel, pa onda za šta si proveo koristeći taj mobitel, koliko sati, minuta, sekundi, i onda ti vidiš, mislim, trebalo bi da ljudima to posluži kao svoj vrsna analiza, da sebe malo iskontrolišu, da kažu, vidi ovo Andrej, ovaj si dan pretjerao, nemoj više Instagram. Naprimjer, do kraja sedmice nemoj, stvarno too much. I tako bi ljudi trebali funkcionisati, međutim, ide samo zloupotreba.
0: Dobro, idemo mi dalje, dakle, kiša će i danas, čudno neko vrijeme ovih dana, sredina ljeta.
1: A meteorolozi kažu nestabilno,
0: pola
1: to je najbolji
0: Sarajeva
1: naziv.
0: Već se kupa na nekom moru. Neko mora i da radi. Mi smo jučer fino rekli, dakle, nemojte ponedjeljkom na more. Nemojte, ljudi, ponedjeljkom, utorkom se ide kad nema nikoga. Evo jutros
1: laganini.
0: Prođeš, nema tri auta na ovom semaforu u Konjicu.
1: Pa tako, i to ono što je standardno dio saobraćaja, ljudi koji iz Konjica žive i rade u Konjicu ili negdje okolo.
0: Tako da slušajte nas, nećete pogriješiti. Idemo dalje, što se tiče zabrane ovih električnih vozila, jedva čekam da stupi ovaj zakon na snagu. Ja sam bio radikalan prošli put kad smo govorili o toj temi, da ja hapsio roditelje koji djeci kupuju električne i to brze romobile. Ono, kad zna moj mali 10 godina, leti, kaže.
1: Leti ga što
0: leti
1: dobro
0: vozi. Leti do jednom.
1: Vidi što dobro vozi.
0: Jučer vidio se šta se desilo na mostu Svadi Dilberović. I mislim da je krajnje vrijeme da se ovim vozačima, mada ih je puno manje, recimo, kako koje ljeto sve manje tih vozila, sjeća se prvo ljeto kad su se pojavili, pa to je bilo stotinu kamikaza na cesti.
1: Tako je, nismo
0: ga danas već je to rijeđe, ali mislim da opasna je to stvar.
1: Iskreno, ja jedva čekam taj zakon, zato što će prije svega zaštititi te vozače romobila. Oni će svi morati nositi kacigu, dakle to će biti obavezna oprema vozača romobila, morat ćeš imati najmanje 14 godina, 10 godina zaboravidna, električni romobil ima na guranje, ili bicikl, ili šta već, i osim toga neće se više moći voziti. Bilo je slučajeva, ja sam vidio neki snimak na Instagramu, čini mi se, bio je, čovjek je vozio električni romobil autoputem.
0: U 100 na sat.
1: Koliko je mogo ići?
0: Samo mi reci, a kako će, ko će da mjeri to? Može li 25 ili 35 ili 40?
1: Pa ja se nadam da će oni to nekako napraviti, da proizvodi, da ovi koji prodaju to njih zaključaju.
0: Policajac tu u žbunu da stoji i
1: pa
0: da
1: to neće moći, ali ja vjerujem da će moći da se zaključaju ti uređaji, da prosto je unutrašnje ograničenje blokade na 25 km na sat, pa ti on možda piše da može 100, ali 25 ide.
0: Ali dobro, ali mislim, samo malo onako zamišljam policajac to na skenderi iz onog žbuna, vreba, i ono skoči na tebe, zarobite, otmeti romobil. Ne mislim, bit će interesantno kad to starta, odnosno kad zakon stupi.

0: Kako se samo ove teme mijenjaju, moj Andrej, dakle, završeno svjetsko prvenstvo i niko više to i ne spominje. Jesi li vidio, dakle, kako to izgleda na kraju?
1: U smislu dočeka?
0: Ne, u smislu kad ono, su iznosili trofej sa stadiona.
1: Aha, dobro.
0: Igrači Španije.
1: Dobro.
0: Tačnije Kukurelja. Stavio u plastičnu kesu, ono običnu.
1: Tako je. A ono došlo u onom nekom cool koferčiću i to neka ceremonija otvaranja kofore.
0: Stavi ga u kesu i,
1: i ponese čovjek.
0: Ajmo, kaže malo do Španije da se radimo. Mislim, nevjerovatno, ono, nerealna scena.
1: Nerealno, da, izgleda tako. Mislim, malo mi je čudno bilo i što su, ne znam da li je to bio sad neke ove godine presedan, ne sjećam se tih slika od ranijih godina. Vidio sam da su sve ove djevojke ovih fudbalera isto nosale pehar i one su ga dizale i tako dalje.
0: One su zaslužne, druže.
1: A mislim, a kako su one zaslužne, one do danas do sutra to, mislim, kod ovih fudbalera se nikad ne zna.
0: Evo, žena nam šalje, ajde da vidimo da otvorimo vezu, piše nije sigurno, ali hajde da vidimo, ops, šta, a, evo ga, Korida, ovaj bik što je pobjegao, uuu, pa ja sam ti rekao, bit će uzbudljivo, Andrej, ja sam te molio da idemo na Igman, a ti nisi,
1: nisam mogao, postura. Nisam mogao.
0: Jesi li vidio ovo?
1: Nisam.
0: Pobjegao bik i onda, ganjao ljude oko ovih borića.
1: Jel to na Igmanu?
0: Da. Ekskluzivni snimak imamo, evo.
1: O, Bože dragi.
0: Pa pazi, to je sastavni, to je adrenalinska zabava, nije to bez veze.
1: Pa vidiš, bolje što se nije otišlo onda u suštini na taj događaj,
0: Pogleda ljude, ono, bik ganje ljude po
1: igru. Evo vidim, ne mogu da vjerujem.
0: Pa ali, vidi to, a kad si u životu doživio da te ganja bik po igru?
1: Nisam nikad.
0: Pa eto vidiš.
1: Ne želim ni da doživim. Nije mi nešto atraktivan taj poziv.
0: Pa vidi, ovo je adrenalin, druže, to, zamisli,
1: Ma hvala tebi.
0: Životinja koja ima tonu,
1: ganjate.
0: Zajmite i ti bježiš.
1: E, nije čovjek svejedno
0: kad... Ti možeš unucima da pričaš da si imao taj doživljaj da te ganjao bik.
1: Ne znam, čovjeku nije svejedno kad neki malo veći pas zaleje i prođe pored tebe onako možda bez nekog vlasnika i tako dalje, a kamoli bik od koliko kilograma.
0: Ja sam rekao, ajmo Andrej, bit će dobro, bit će kolo, bit će muzika, bit će janjetina, bit će, sve će biti, a ti ništa. Eto, vidiš, propustili smo pravu zabavu.
1: Ma ne znam šta bih rekao, to za mene nije prava zabava, za mene je prava zabava skroz neka druga definicija, to ta vrsta adrenalina, da mene ganja neka životinja i da ja strahujem za svoj život, hoću li se uspjeti sakriti, pobjeći, to mi baš nije prijatno.
0: Ali vidi, budeš glavni ukolu, bude, pa to je doživljaj. Dakle, mi mislimo da je tu u Sarajevu glavna zabava SFF, ima zabava, druže, i na Igmanu i svuda, samo treba znati gdje ići.
1: Ja
0: i
1: nemam
0: kadić.
1: Problem ni protiv kafke zabave, nikakav problem, dakle što se mene tiče, nek se ljudi zabavljaju na kakve god načine žele i mogu da se zabavljaju šta

0: Dobro, teško da će on stići kralja popa Michael Jacksona, ali ajde evo za tvoju dušu Vikend. Ovo je jedna od prvih najpoznatijih, posle ovoga je sve meni onako, ovo je bilo nešto onako novo, moderno, a sad sve ovo iza je već ono copy-paste varijanta.
1: A je, zvuči slično, mora se priznat, ali Blinding Lights stvarno dobra pjesma.

0: Evo vidiš, dakle, Weekend pa Michael Jackson.
1: Tako je, može, evo,
0: bolji idu. Michael Jackson. Ako ćeš da se kladiš, ajde brzo, evo ti prilike. Ima jedna vrlo interesantna tema, evo, gledamo me poruke, dosta poruka jutro s Andrej.
1: Dobro.
0: Jedna mi se svidjela, kaže čovjek, postoji li mogućnost da se finansijski podrži vaš rad?
1: Evo, razmišljam.
0: Evo, 30

0: dobro, brane. Neko
1: kome je ovaj Sarajevo dalo sve, ovaj nije zaslužilo recimo da se pljuje po njemu i to ono, na najgore.
2: Slažem se, način. Slažem se, mislim Nele ima razno raznih izjava, vrlo nezgodnih da tako kažem. Ovaj, ali evo, ko je stavio
1: ne,
2: zapravo tu zabranu?
1: Ne, ovo je samo komentar na ovu pjesmu, na traženje.
2: Da, dobro pitanje, mislim, generalno.
1: Pušenja u nema samo. Sve što se pušta je iz tog nekog vremena kad je Sula počeo da pjeva. Odnosno, kad tako je on naslijedio to neko i čije sad zabranjeno pušenje, je li to Sulina ili je to... Ja mislim da je to i do suda došlo.
2: Jeste, bilo je do sudu. Mislim da su oni to negdje ili su tu da razriješe ili su razriješili. To nisam upratio iskreno, ali ovaj, mogu čak evo i da pronađem, ali mislim da je Sula to na kraju dobio.
1: Ajde da pitam, ali molimo iskrene odgovore. Da li bi vama smetalo, evo recimo mi, da počnemo puštati pjesme ovaj, koje pjeva Nele Karajlić? Kao, ono vrlo direktno.
2: Vidi Emre, ja sam upravo iz tih nekih razloga, ni meni poznati, kad je bio sam na OK Festu prije 3-4 godine i pjevao je Nele Karajlić sa nekim svojim tim bendom, No Smoking Orchestra ili kako se to zove, i ja to nisam išao slušati.
1: Zašto?
2: Ne znam, nešto unutar mene mi je reklo nećeš Andrejić to slušati. I ja sam ostao sa svojom danas suprugom, tu u kampu i družili smo se s nekim ljudima, zezali se, pričali, svirala se neka gitara i tako. I dosta ljudi koji su iz Sarajeva nisu išli slušati Neleta. Sve ostalo smo išli slušali, Neleta nismo.
1: Zašto?
2: Ne znam. Nemam nikakav, nemam nikakav, dakle, odgovor,
1: ni
2: argument.
1: Niti ti nešto ljudi.
2: Ja nemam ništa protiv, mislim, ja kao ja, on meni, konkretno meni, Andreju, nije ništa uradio. Niti poznam čovjeka, niti ga znam, nisam ga nikad u životu vidio uživo. Imao sam eto priliku, ali nisam je iskoristio. Nije mi nešto unutar mene mi je reklo nemoj Andrej. I ja nisam.
1: A evo, dakle, da vidimo što kažu slušatelji. Dakle, da li bi vam smetalo zabranjeno pušenje sa Neletom? Ima on izjava, ne zaslužuje kao takav da se sluša više, ali Sulina izvedu pjesme je okej, okay, kaže nam to. Evo, recimo, i riblja čorba je ista stvar. Ja recimo pjesmu Riblje čorbe dijelim na one prije rata i poslije rata. Dakle, nema ni Riblje čorbe.
2: Nema ni Riblje čorbe.
1: Ljudi koji su na neki način ugriješili od Sarajevo,
2: pa dobro,
1: nisu možda ni zaslužili da budu u javnom prostoru.
2: Pa vidi, Boro čorba, pa vidi, vidiš, bazi, mi nismo tek se nedavno pojavilo ta kao cancel kultura, mladi uspostavili cancel kulturu, međutim nije to tačno. Ta cancel kultura, odnosno kultura zabrane, sve kome se mladima, svi izvođači koji se mladima danas ne dopadaju, oni ih ugase i ne mogu više do njih nikako.
1: Vrlo, vidiš, interesanta, vrlo interesanta tema, zato smo zamolili za iskrene odgovore. Evo, kaže slušateljka, pa haj pustite vi Neleta pa da vidim ko će vas slušati, ja prva vas nikad više u životu ne bi slušao.
2: Ne, eto, to je to.
1: Hvala na iskrenosti. Dakle.
2: Hvala, da. Pa to je to, vidiš, mislim, a sad kad bi pitali slušateljku što?
1: Evo, ja bi, ajde da pitamo, šta bi...
2: Jer evo, ja iskreno ne znam zašto ja nisam otišao slušat Neleta. Nešto unutar mene, neki glas mi je rekao, Andrej, nemoj, ja sam poslušao taj glas i nisam. Uglavnom, iskreno da kažem, ne slušam taj unutrašnji glas.
1: Evo, još jedna poruka, ne bih nikad volio da slušam Neleta. Kaže nam slušatelj. Jel da je interesantno? Evo, jesmo vas, ovo je vrlo ozbiljna tema. Vrlo, vrlo, vrlo ozbiljna tema. A nikad niko nije rekao, ne može to. To je jednostavno tako, dakle, to je krenulo od... ja sam počeo na radiju, i stvarno se tad bila je vrlo direktna podjela, na izvođače koji si, tad je bio još rat.
2: Pa dobro, u tom momentu...
1: I vjeruj mi da, se nije se... Kakvi, nema šanse da... Sve je to bilo na nekoj crnoj listi.
2: Da, izvođači. Ti neki izvođači koji su napustili Sarajevo,
1: oni su imao da ih pustiš, nema šanse.
2: Dobro, vidi, nekako je to i logično, znaš, ljudi koji su ostali tu, suštinski, koji slušaju taj radio i kao sad ja tebe da slušam, ti pobjeg umjesto da si mi pomogao. Mislim, to je nekako logično, bez obzira što su to neke zvijezde, pjevači, čuda, jada, to su ipak ljudi, kao što smo i svi mi, onda na kraju krajeva čovjek očekuje da ti pomogne taj čovjek i da bude čovjek prije svega.
1: Da. Evo, ima puno njegovih izjava radi kojih ne bi trebalo pustiti Neleta i ja vas gasim za sva vremena ako puštate to. Dakle, nismo mi rekli da ćemo puštati uopće.
2: Da.
1: Dakle, mi samo pitamo zašto ne bi trebalo, no zašto ga nema. Dakle, i to je nekako znači, nikad to nije javno rečeno i nikad to niko nije javno rekao, ni zašto da, ni zašto ne, ni da li treba ili ne treba, jednostavno to kao da ne postoji. To je jedno vrijeme koje je izbrisano.
2: Stavljena neka rampa, klapna nešto i nećemo ni pričati, komentarisati.
1: Ali nikad nije rečeno

0: ono, ok, izjave i sve to, ovaj, mislim, stvarno da ono, ali čovjek ničim izazvan.
1: Mm-hmm.
0: Nitko je ko gonio da ovaj, nego ono, bio ode. Tih, stvarno ono, psi nekih radikalnih, groznih izjava. Koje izgleda Sarajevo nikad neće oprostiti. Jednoj legendi Sarajeva moraš priznati ono da te recimo 80. i nadrealisti i zabranjeno pušenje i te neke pjesme uz koje smo mi odrastali.
2: Tako je.
0: I koje se i dan danas pjevaju na derecima.
1: Tako je, pa mislim Nele je dao nemjerljiv doprinos u izgradnji kulture u ovom gradu i stvaranja tog nekog sarajevskog identiteta. Ovaj, te možda i sarajevske raje i tih svih nekih naziva, pa i šatrovačkog jezika i tako dalje. Mislim da je zapravo Nele zabranjeno pušenje i generalno Topliste nadrealista, da su zapravo oni popularizovali sve te neke sarajevske folove i tako dalje. I da, oni jesu na neki način svi sarajevske legende.
0: Međutim, odakle možeš da vežeš i Emira Kusturicu.
1: Da, pa naravno, isto, evo je nepoželjan lik ovdje, takve filmove imao i takav doprinos kinematografiji Bosne i Hercegovine i Jugoslavije dao.
0: E sad, kada bi se ti ljudi posuli pepelom? I rekli, evo ljudi, ono, izvinite, odnosno Sarajevu da se ja...
1: A ne znam ja, ne znam da li, da li se može izviniti. Ne znam ko se može izviniti. Mislim da se recimo Kusturica ne može izviniti. Mislim da je on prohujelo svihorom što se njega tiče nakon nekoliko ovih u posljednjih godina objavljenih snimaka sa pjevanjem ovih nacionalističkih pjesama i to. Mislim da je njegovo za tu gotovo. I ova saradnja sa predsjednikom SNSD-a Miloradom Dodikom, ljudima, pardon, se to generalno ne dopada. Što se tiče Neleta, isto i za njega mislim da je prohujalo s vihorom, da nema mogućnost da se izvine. Ovaj, to se treba uraditi u nekom kratkom roku, znaš, ne možeš ti da čekaš da prođe 30 godina da bi se izvinuo. Mislim, ja vjerujem da i neki ljudi bilo stid što su otišli, recimo, pa onda no, kako ono, ne možeš ti nekad, ne možeš protiv samog sebe, stidite, prosto stidite, od jada svog ne možeš da se izvineš.
0: Mislim da stid nije prava riječ. Dobro, pitali smo, jednostavno je tako, dok je čovjek tražio, mi, ovaj, evo, samo sam se pitao, ovaj, pazite, niti jedna radiostanica, kad govorimo o radiostanicama i o tim pjesmama koje su na neki način obilježile to jedno vrijeme i, ovaj... Ajde, imamo, zove nas slušateljka da uključimo prvi poziv jutros. Želimo dobro jutro. Halo, u programu ste.
3: Halo, dobro jutro.
0: Dobro jutro, gospođo.
3: Pozdrav vama. Hvala. Slušam vas sad ovaj trenutno ovu temu koju ste započeli. Ja mislim, ovaj, kad bi počeli da analiziramo ko je kome šta reka, mislim da ne bi daleko stići. Znate, meni je jedina želja jednom, za uvek, da zaboravimo, da oprostimo i da krenemo dalje. Da ne trujemo mladu generaciju nekim stvarima u kojima nisu učestvovali i da jednom počnemo da živimo zajedno.
0: To ste lijepo rekli, međutim, ovaj, znate šta, evo jutros recimo ovaj snimak sa ove regate na Drini je bio ovaj jedan lijep šamar za sve ljude koji normalno razmišljaju i koji žele da gledaju naprijed. Mi smo, međutim, evo mi ovaj, od kako smo počeli s radom, naša osnovna tema je da ovaj, budemo pozitivni, da gledamo u budućnost, da mirimo ljude, da pomažemo drugima. I to je naša misija i mi od toga nećemo odustati. Međutim, čovjek nekad ono stane pa se zapita, ono...
3: Emire, da vam kažem nešto. Ja sam 1992. izašla iz Sarajeva, u stvari maj možda 92. izašla sa svojom desom. Znate, ovaj, to je jako bio ružan period mog života, ali sam zaboravila, ja sam rekla, ja volim Sarajevo, ja volim Bosnu, ja ovdje nisam rođena, ali moja djeca su rođena i ja volim ovdje i zaboravljam, opraštam ono i hoću da živim, da ova Bosna živi, a ne da se dalje delimo posle 30 i koliko godina, mi se i dalje delimo.
0: Mi se ne dijelimo, evo, mi se skupljamo.
3: Ovaj, ne imam, ja sam imala priliku da me vozi taksista u Kiseljaku, za Kiseljak je ovo, onaj kako sam progovorila, Ekav film je pitao, odakle si ti, ne vi, nego odakle si ti. Ti nisi, kaže, naša. 53 godine ja živim u Bosni.
0: I odmah, znači, kaže, ti nisi naš. Pa kako, reci, nisam.
3: Radila sam u ministarstvu odbrane. Isto tako mi je, kad me je čuo, rekao,

0: bilo. I danas, evo, da. 2026. godine, evo, uzmite nas za primjer, uzmite, najbolje je da krene čovjek od sebe. Kako on da. Razmišlja i ako uzmete, ne znam koliko dugo pratite naš rad, ni u jednom sekundu niste mogli da kažete vi o čemu njih dvojica pričaju. Dakle, uvijek smo realni i kad pričamo o osjetljivim temama, ovo jutro se stvarno osjetljiva tema, pričamo o muzici...
1: Osjetljive jako, jako je mjero osjetljiva. Ja sam u kupovini u jednoj ušao je čovjek za mnom, sticam okolnosti, nešto je bilo, on je nama ispred auta došao, ćerke i meni, ja sam isto tako govorila kako govorim ekavski naravno, on je meni rekao, e, zbog takvih ja učim moju školu, djecu u školi, da vam kaže, urade ono što ste vi uradili nama. Kaže, mi ste vi profesor, ja sam, žalosno je i žalosno su ta djeca koju vi učite.
0: Da.
1: Znači,
0: ali evo,
1: toliko toga još ima, Emire, toliko.
0: Ako mogu da kažem...
1: Samo da trenutak, kad bi svi bili pozitivni kao vi i razmišljali, znate, ja ne kažem da ljudi imaju, naravno, stvari, izjave neke zbog kojih se vjerovatno kajim, kao i mi u životu, kažemo nešto, pa se kasnije kažem zašto sam to rekla, to nije trebalo tako, ali ja vam kažem da ovdje pozitivnih stvari treba mnogo više, treba mnogo više da se družimo, ne da se odvajamo, ja na ovu stranu, ti na onu stranu. Ja sam ljude, znate kako sam ljude, prema onome kakvi su prema meni, nije bitno da li je...
0: Završen poziv iz nekog razloga, ja nisam
2: nešto se prekide, baš mi je žao što se prekinulo.
0: Ja bih samo dodam, meni gospođa super zvuči, meni je baš simpatično ovo kako priča.
2: Meni je isto tako drago što imamo u Sarajevu Ekavicu i to gospođu evo koja kaže koliko 53 godine ona,
0: da,
2: bosanka,
0: jako pristojna, jako kulturna, i zar ne bi čovjek volio da ima takvu komšiju, evo, da ono preko puta.
2: Ja bi sad, mogu li da platim da mi bude gospođa komšinica, ali uopšte se ne zezam. Meni jako smeta to što imamo mi tih takvih ljudi u Sarajevu, ima i dosta nažalost, koji komentarišu na sličan način, od tog taksiste iz Kiseljaka pa do ovog profesora koji je postavio takvo pitanje i šta već. Iskreno, ja bi te ljude, Emire, odmah u neki zatvor, 10 godina, da dobro oni razmisle šta su oni rekli.
0: A ti si radikalan, ovaj video.
2: Možda sam radikalan, ali mislim da je to u svrhu zaštite.
0: Moraš da vidi, on neplanirano smo ušli u jedan jako, jako klizav teren. Ono što je poenta naše priče je u stvari da mi nikad pamet nećemo doći. Mislim, u svemu smo mi suprotstavljeni, u svemu. Pa ima ljudi koji danas javno govore da je zemlja ravna ploča.
2: Mm-hmm. Omeđena na nekim planinama
0: ne,
2: i tako.
0: Ne, stvarno, ja se čudim i to vrlo onako srčano.
2: Milion argumenata zašto je to tako.
0: Da,
2: naučnih dokaza.
0: Oni odmah, dakle, počnu da te ubjeđuju da je zemlja ravna ploča i da zemlja nije okrugla i ti sad možeš ozbiljno da se posvađaš na tu temu je li zemlja okrugla.
2: Tako je.
0: Mislim, to su sad neki paradoksi.
2: Mnogo argumenata za i protiv.
0: Tako je. Sad ti možeš da pričaš, evo sad, slušatelji na vezi, želim dobro jutro, halo.
3: Dobro jutro, gospodo, Alen je pored telefona, čuli smo se neki dan.
2: Dobro jutro.
0: Evo jedna tema onako vrlo interesantna.
3: Škakljiva.
0: Škakljiva. Ali volimo mi ove škakljive teme.
2: Tabu.
0: Ali da o škakljivim temama pričamo stvarno sa argumentima, sa poštovanjem i sa nekim normalnim razmišljanjem. Dakle, nećemo dozvoliti bilo koga da vrijeđa na bilo kojoj osnovi. Tako da, ali evo interesantno mi je, dakle, počeli smo od Neleta Karajlića, zašto ga nema niti na jednoj radiostanici, nećete ga čuti, evo ja bar nisam, ne znam, ispravite me ako griješim.
2: Ne vjerujem da će ikad zasvirati.
0: Da.
3: Znaš kako, sve ima svoje zaštite. Mislim da generacije koje se sjećaju rata,
0: dobro,
3: donekle,
0: taj
3: dok
0: sam
3: ne izumru skroz, mi ćemo taj rat živjeti. To je neka realna slika svakog zaračenog područja i post zaračenog područja. Jer mi danas imamo djecu koja su više zadojena glupostima i radikalizmom nego što su ratovali kad bili.
0: Pa nije, ja se ne bih složio, mi smo stvarno u protekla tri mjeseca dosta vremena proveli sa djecom, imali smo i sličice i lopte, nije bilo igrališta u gradu na kojem nismo bili i družili se i bilo je tako lijepo. Pazi kako nas je, kako su nas ova djeca iz fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine ujedinila u toj nekoj pozitivnoj misiji, stvarno

0: korove, okvire, moji, tvoji, svoji. Ko su moji? Moji su žena, dijete, majka, to su moji. to su moji. To su moji. Dakle, i svi normalni ljudi koji razmišljaju na isti način su moji. I ja ih odmah zagrlim. Tako je, sportista, upravo se.
1: Ali... to je drugi level ljudi, brate.
0: Druže, hvala ti puno. Dakle, tema, ne znam ni što nam treba jutros, možda je bolje ovako nekad, onako čisto da se razbudimo. Ovo je tema za razbuđivanje, znaš.
1: Reci mi, ajde
0: odgovori, dakle, u anketno pitanje koje smo postavili jutros, dakle, s obzirom da nema ovih izvođača u Sarajevu, znaš li možda razlog zašto ih nema ili zaslužuju da ih bude na sarajevskim radiostanicama, pitanje sad?
1: Vidi, svi su pravili greške u procesu, ali ti moram reći jednu stvar. Na početku tog dešavanja 90-ih, onaj kadar koji je bio najobrazovaniji, imao najveće mogućnosti, on je pobjegao, brat. Niko nije, ko je normalan htio
0: da... Da, ja mislim da se ne radi o bježanju. Pobjegli su mnogi pa su se vratili kao ono heroji, ali ovi su se ogriješili. Ogriješili od Sarajeva sad.
1: Ne, ovi u procesu neke greške napravio.
0: Da, da li je Sarajevo veliki grad koji može da oprašta ili da ostane mali?
1: Ma, ni jedan grad nije veliki da bi to oprostio. Ne postoji takav grad da bi to oprostio, brate, ja kažem dok ove generacije koje se minimalno sjećaju tog perioda ne umru. Mi nećemo živjeti normalno ovdje.
0: Da. Hvala puno. Uzimamo puno vremena, a vrtimo se u krug, moj Andrej.
2: Ja se moram složiti sa slušateljem vezano za ove generacije koje su, pa na neki način, ne na neki način krive i odgovorne za ono što se desilo 90. godina. Dakle, to su ljudi rođeni 40. i 50. godina. Mislim, i ti i ja, Emire, smo na neki način sada žrtve svega toga. I ti si bio momak, dječak, kada je počeo taj nesretni rat. Ja sam se rodio tokom tog trajanja rata i niko danas ne može i nema pravo kriviti ni mene, ni tebe, ni naše generacije da smo mi nešto pokrenuli ili bilo šta.
0: Ali pazi, druže, mislim da je to pogrešna postavka priče. Mislim, sad moraš da ja mislim, dobro pamtim, ja sam ono pionir, dakle, kad sam polagao zakletvu, danas kada postajem pionir, dajem časnu pionirsku riječ. Znači, morali učiti i raditi i biti dobar drug. I ništa tu sporno nije. Dakle, ono, kad su nam vezali te
2: marame crvene
0: i kape, to ko nije imao, ja mislim, to je bio doživljaj, ono, da budeš ti to pionir.
2: I ta fotografija i sve to.
0: Ja, pa to je bilo, druže moj. Mislim, ja ti to ne mogu ni, evo sad onako to izgleda ono malo smiješno, ali nije bilo, dakle, to je...
2: Da, u tom momentu je to bila najvažnija stvar na svijetu.
0: Jedan sistem, jedna država, velika, ogromna. I onda ostalo sve znate. Međutim, ovo danas, sad pričamo ono, to je bilo nekad, a šta je danas? Danas je, evo, ono, krenuo smo od korida, previše se mi dijelimo.
2: Pa previše se dijelimo, slažem se, umjesto da se razgovaramo,
0: previše
2: da radimo, sarađujemo.
0: Naš odnosno na papke i Sarajlije.
2: Pa je, pa imamo mi more podjela, jest.
0: Pa onda Željo Sarajevo.
2: Jest.
0: Muškarci, žene.
2: Tam, Željo Sarajevo mi je super, pa onda muško, žensko mi je isto super ova podjela.
0: Ženski i muški kućanski poslovi.
2: E, to mi je bez veze, to ne postoji. To je, ko je to rekao, to je izmislio da sebe izvuče iz nekih situacija.
0: Muški i ženski, pa vidi, to je odnom podjela, ili tako?
2: Jest podjela, ali potpuno neprirodna. To je neko bukvalno izmislio da bi nešto nekome dao neke zadatke, vjerovatno, čuj, ženski
0: poslovi.
2: Imaš
0: i ovih škakljivih podjela, nudistička plaža ili obična?
2: Da, dobro, neko to je, ja bih rekao da je to stvar ko šta preferira.
0: Ali je podjela.
2: Pa dobro, jes podjela.
0: Ne miješaju se.
2: Pa jes, slažem se.
0: Vidi, opasno je. Opasno je kad se... Vidi, 9 i 10. Vidi, tema za razmišljanje u svakom slučaju.
2: Ne znam, možemo ako hoćeš još malo oko ovog Neleta. Našao sam jednu rečenicu koja mi je ostala mi je još u memoriji od nekog njegovog intervjua prije 10 godina, čini mi se. On je bio u Sarajevu. Jednom, dva put, tri put nakon tih nesretnih 90-ih. I onda bi svaki put rekao, kad ja iz Sarajeva krenem na slobodnu teritoriju. I mene je to, možda je to, vidiš, neki razlog koji me nervirao. Jer čuj, a šta je Sarajevo ako nije slobodna teritorija? Šta je Sarajevo, neka okupirana teritorija?
0: Nemoj, sad vidjet ću se, druže, to bi bilo onako samo malo da vidimo kako ljudi razmišljaju. Ono, lijepo je to. Da, znaš.
2: Da, na čemu su?
0: Da.

0: Dobro, Andrej, 9:12, šta da kažemo za kraj ove teme? Nećemo je širiti jer ćemo otići, druže, ono, vidiš ti kako to, još nas dvojica stvarno smo ono normala. I trudimo se stvarno da znaš kako ti je to? Ono, sve što ne želiš da tebi neko radi,
1: nemoj niti
0: nikom drugome. Pa čak ni taj neki inat, jeranje tog nekog inata, glumljenje neke sile, prosipanje, nametanje svojih stavova.
1: A vidi, što se tiče tog inata, teško je, Mire, mi smo ovdje inatli.
0: Normalni ljudi svuda u regiji, u svijetu se one bore za neke te egzistencijalne stvari ili tako, bore se za život, da im bude bolje, da svoje djeci omoguće, osiguraju neke normalne uslove za odrastanje, za život, za stvari.
1: Slažem se.
0: I
1: ima država koja ima i puno većih problema nego mi.
0: U svemu tome ti imaš vremena za gluposti, mislim, da.
1: A nije to samo do bosanskog čovjeka, to je do skoro cijele mere planete. Evo, ti pogledaj Španiju, koju evo je osvojila svjetsko prvenstvo, imaš Kataloniju, imaš Andaluziju, imaš probleme na toj relaciji, Katalonci koji hoće koliko godina već da se odvoje, pa onda pogledaš Veliku Britaniju, pa pogledaš, ne znam, nija.
0: Ma ne, ali čitav svijet je otišao.
1: Tako je, tako
0: zadnjih,
1: je.
0: Ono, godina.
1: U Honduras, što kaže Balašević.
0: Otišlo je to, druže, više ti ne znaš ni šta je normalno, šta nije. Ono što je bilo nezamislivo, evo sad je ono se dešava.
1: A preglupo, ja sam mislio sve kao 2026, da sam pitao prije 20 godina kako ja vidim planetu za 20 godina, ja bih rekao da smo mi jedna velika država, svi, zovemo se planeta Zemlja.
0: Dobro, moj Andrej, idemo mi dalje, ostali smo dužni toliko lijepih pjesama koje moramo da pronađemo za naše slušatelje. Jutro se traže, mislim, da, Kemal Monteno.
1: Pretpostavljam Sarajevo ljubavi moje, na ovu temu.
0: Može.

0: Ja stvarno volim ovaj grad, i to sam 100 puta rekao i evo ponovit ću 101, ali Sarajevo nekad zna da, kad kažem Sarajevo, sad moram birati riječi sad šta ću reći.
1: Dobro.
0: Sarajevo, vidi, ono, ili te prihvati ili te odbaci. Kad te prihvati, to je za sva vremena, i kad te odbaci, isto tako je za sva vremena.
1: Nevjerovatno.

0: znaće Bog, doslikaću portre života svog.
1: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina BB. Toyota Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda.

0: E, dok ne počne da objasnim. Dakle, glasat ćemo do 5. Ko izgubi mora recimo svojoj ženi da napiše najsrceparajuću ljubavnu poruku koju nikad u životu ne bi napisao, jutro za napišeš.
1: Može. Vrlo rado supruzi i vrlo rado.
0: Svoje ime. Ali ja ću da diktiram, a moraš da pišeš.
1: Može, ali mora biti romantično.
0: Pa, bit će
1: romantično. Mislim, to srceparajuće, kako si rekao, to ne može biti neke gluposti.
0: Pa ono tipa, od kako sam upoznao tebe, u moj život si unijela svjetlo, ti si moje sunce koje mi život daje, molim te, nikad me nemoj ostaviti niti razočarati jer ja sam muškarac tvojeg života. Tako neku budalaštinu da smislim, a?
1: Pa ne znam, ne sviđa mi se taj dio, isto kao da sam nešto kriv ja pa da se vadim.
0: Možda je pogledaš pa moram ja, šta bi ti da napišem Sheli jutro?
1: Pa ne bi baš ja to tako, ja bi druga, ja bi samo volim te, meni je to...
0: Samo volim te, ja.
1: Pa, ili evo zagrli me, vidiš, mislim to, te neke riječi puno govore.

0: Evo imamo trećeg kandidata. Halo, ko će da izgubi? Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Evo, dakle, ako imate pjesmu za nas, samo nam recite na što se kladite jutros.
1: Ja bi na svoj prijedlog Djibovanija onako odoka.
0: Dobra. Ko je sa nama? Ajde, predstavi se, imaš li ženu, koliko ste u braku i šta da joj pišemo ako izgubiš?
1: Imam, ona je u braku 3 godine.
0: Dobro, ti si još ono zelo...

0: Ale što se braka tiče.
1: Sveže, sveže.
2: Ma ja, prezelen, prezelen.
0: Aha, a reci mi, da li ti nešto znači ta pjesma, ono, ima li veze sa ženom ili tebi se onako
2: pa,
0: sviđa?
2: Pa nema, nego mi se sviđa, tekst je vrhunski.
0: Misliš da ima šanse pored Čole, zagrli me, pored Olivera bez tebe i da tvoja onako odoka pobjedi ovaj, prvo nas dvojicu, a onda i mislim da si treći, druže, ovaj, donji si danas. Ja stvarno ja mislim da nema šanse ono da si...
2: Ne, ne, sve tri pjesme su vrhunske.
0: Vidi, Andrej se totalno muzički, njegov ukus se promijenio od kako je izgubio sa Senidah. Dakle, on je jedan Andrej do Senidah, kad je ono deklasiran ja, 10-0.
2: Ne, pa tu je folio sve živo.
0: I tu je polupao lončiće i onda je naučio. Vidiš kako je sad došao na dobe. Dakle, ma sad ja, ide zagrli me, Zdravko Čolić. Ono, i mene nekad iznenadi.
2: Oldtimer su ovo pjesme.
0: Dobro, evo dobro,
1: old, nije oldtimer onako odoka, ona je 10 godina stara koliko ja znam.
2: Ne, ne, ne, vaše dvije, aha, vaše da, da, dvije, da. Ova je, ali ova je ono, vrhunski tekst izvođač.
0: Evo,
2: ono,
0: spremna pjesma, druže, samo nam reci kako se zoveš.
2: Haris.
0: Dakle, Haris Džiboni. Evo sad ćemo uvesti, nakon tvoje pjesme idemo sa glasanjem. Ako izgubiš, evo imamo broj telefona, to je ovaj zadnja 798 ili tako?
2: Yes, yes.
0: Zovemo te da pišeš ženi da, poruku, ali moraš sve zapisati tačno šta ti mi govorimo. Važi? Ako izgubiš.
2: Važi.
0: Ali ako ovaj, možda i pobjediš, pa onda ti nama moraš govoriti šta ćemo ženama pisati i mi smo spremni na taj dio. Ajde da čujemo tvoju pjesmu. Maže.

0: Pazi, Andrej, evo, slušam pjesmu, nije Haris blesav.
1: No, odlična je pjesma ova Džigonija, volim ja i ovu pjesmu i generalno ovaj album, mislim da je tu i Bela figura, Bela pitura, Judica, sve su to krasne pjesme.
0: S obzirom da je pjesma 5-10, malo ćemo je skratiti i evo otvoriti telefone za glasanje. Dakle, tri predloga za hit dana, tri najljepše ljubavne pjesme u konkurenciji. Haris, naš slušatelj, predložio Džigonija, onako od oka. Andrej, zagrli me Zdravko Čolić i moj izbor ubjedio najbolji. Nije da se hvalim.
1: Bez tebe
0: i Oliver Dragojević. Idemo do 5. 061 010 030. Dakle, samo gubi onaj zadnji, treći gubi. I u stvari drugi gubi. Idemo brzo. Haris, Emir ili Andrej? Džiboni, Čola ili Oliver Dragojević? To su dakle predlozi za ovaj utorak, 21. juli. E, sad da vidimo ko nas zove i za koga stiže prvi glas. Dobro jutro.
2: Alo, dobro jutro, Džiboni.
0: Ma dajte, molim vas, Haris, dakle, osvaja prvi glas, Džiboni. Podere će nas Haris jutro zvoj, Andrej. Dakle,
1: mislim da je ovo će biti organizovani.
0: Moramo slati ženama poruke. Ja mislim da će, moje će da burno reaguje. Eće, šta li si sad uradio? Nisam ništa
1: ili
0: žena,
1: dakle. Ili šta spremaš.
0: Džiboni vodi 1-0-0, idemo dalje, do 5. Moramo se voditi. Gdje su

0: Gdje su, skriveni broj zove, halo, skriveni broju, dobro jutro.
1: O, dobro jutro, Oliver naravno.
0: Oliver Dragović, evo izjednačio sam, jej, imam jedan glas, hvala puno skriveni broju, 061 010 030, dakle, Oliver ima jedan, Džiboni ima jedan, Andrej ti si,
2: Čola nema.
0: Ti si spreman za pisanje. Dobro jutro, u programu ste, halo.
3: Dobro jutro i za mene je Oliver.
0: Olive Dragović, hvala puno, drugi glas, prelijepa pjesma, dakle ja sam rekao odmah, vjerujem u Olivera, bez tebe jedna od najljepših ljubavnih pjesama svih vremena, pa pričajte šta god hoćete. Dakle, upisujemo glasove samo one koji idu direktno u program, u programu ste, želimo dobro jutro, halo.
3: I ove godine Tragu beskraju, Oliver Dragović.
0: Oliver Dragović, Tragu beskraju, i ta je dobra, treći glas za Olivera, što znači Haris ima jedan, Andrej ti si najslabija karika do ovog trenutka, hoće li se šta promijeniti, pitanje sad, dobro jutro, halo.
4: Dobro jutro, Čola.
0: Evo i Čole, ovo je neki humanitarni glas, Andrej.
2: Eno sad humanitarni.
0: Čola, jedan humanitarni glas, pišemo, hvala. Evo malo i Čole da te poguramo, druže, trenutno ti i Haris imate po jedan glas, ja imam tri, trebam dva za pobjedu, pa da onda smišljam
2: poruke.
0: Najluđu ljubavnu poruku svih vremena. Dobro jutro, halo.
5: Jutro, Oliver.
0: Oliver Dragović, četvrto glasa, hvala puno. I dajte mi peti da obojica moraju pisati. Dakle, pošto će biti izjednačeno, 4-1-1 je trenutno.
6: Ne trebaš mi ništa reći.
0: Ovaj peti znači da i Haris i Andrej moraju ženama pisati poruku. Dajte molim vas ovaj peti, dajte da završimo ovo i da bude interesantno.
2: Dajte jutro. Čovjeku humanitarno ovo.
0: Nije
2: sada
0: ovo
2: zavljeno.
0: Humanitarno, pa ovo je četiri glasa već.
2: Dajte.
0: Ovo je deklasiranje ovih emocija. Dobro jutro, halo.
7: Dobro jutro, Čola.
0: Čola?
2: Tako je.
0: Ovo je drugi glas za Čolu, sad moramo. Ne može ovako, 4-2-1. Haris, najslabija karika trenutno. Da vidimo dalje. Halo, dobro jutro, dajte za Harisa glas da budu izjednačeni.
7: Ne može, za Andreja.
0: Za Andreja, opa,
2: hvala lijepo.
0: Vidi preokrijet, treći glas za Andreja, ja imam 4, Haris, najslabija karika 1. I da malo samo čujemo pjesmu koju pjeva Oliver Dragović, da poguramo malo i Olivera, nisam dobio glas. Za koga?
3: Halo.
0: Dobro jutro.
3: Glas za Džibonija.
0: Za Džibonija, vraća se Džiboni, evo Haris sada ima drugi glas, Andrej ima 3, ja imam 4. Imam dakle dvije meč lopte.
2: Jest. Imam, sad hoću da kažem meč lopta.
0: Imam dvije meč lopte i bilo bi dobro sad da Haris dobije treći glas. Dobro jutro.
7: Džiboni je zakon,
0: evo treći glas, znači Haris 3, Andrej 3, ja imam 4, imam i dalje dvije meč lopte i ako se desi, pazite ovo, dakle zašto je važno da ostane ovako, odnosno da ja pobjedim? Zato što sam vrlo inspirativan jutros.
2: Dobro.
0: I da smislim neku takvu poruku.
8: Dobro jutro, drug glas Olivera, znači Emir ide, glas za Emira od Emira.
0: Emir za Emira, dakle to je peti glas. Tako je. E sad, dakle situacija je sljedeća. Oliver 5, Haris Džiboni 3 i Čola 3.
2: Tako je.
0: Što znači da ste izgubili vas dvojica. Haris i Andrej.
2: Tako je.
0: E sad uzmi telefon, druže, i sad
2: Nikakav problem. Samo ne može to, rekao sam ti malo pre, kao da zvuči da sam ja nešto zeznuo, jer nisam ništa.
0: Pa ništa ti govoriš o sebi, o svojim emocijama, znaš, ti si
2: a
0: ono,
2: to nešto, gadam se da me nećeš nikad ostaviti, to ne dolazi u obzir, te neke poruke, ja to nikad ne bi napisao.
0: Pa moraš, izgubio si.
2: Pa rekao sam ti malo prije to.
0: Pa ništa neće biti, pazi, ništa nije, evo, čovjek nas podsjeća da je. E, moramo ići na koncert Olivera Žgojevića. Vela Luka i ove godine ide, i to pazi datum,
2: 29. 7. Sad je to.
0: Da.
2: Za 8 dana.

0: izradi, sad da nije ugasio telefon i pobjegao negdje, pokrio se po glavi.
1: Pa gdje ćeš, bolan, moguće.
0: S nama da se kladiš.
1: Sve je moguće.
0: Ovo će biti interesantno. Haris, čekamo tvoj poziv, dakle sad si ti na potezu, ovaj, pošteno si izgubio, ko te je tjerao da se kladiš s nama?
1: Pa evo, ako se on u svakom slučaju ne javi, ja ću napisati poruku.
0: Pa ti mora svakako, ti svoje si supruge. Izgubio.
1: Pa vidi, ako, vidi, mogo sam da kažem, nema Harisa, evo neću ni ja, hajde šta sad.
0: Pa samo malo sačekat ćemo Harisa, dakle ja vjerujem da on nije zvučao kao da će ovaj,
1: izraditi.
0: Da.
1: Slažem se, nije zvučao, ali evo, hajde da, da sačekamo možda minut, dva, da, možda je čovjek vozi ili nešto.
0: A nije, boga mi, evo ga. Dobro eto jutro, moj Harise, halo.
2: Vozio, vozio, evo
1: pa je to, je to.
0: Znaš kako kažu, ne sam, Safete, pa ko te je tjerao po ovom jutru da se igraš s nama, druže, pa znao si da, da nema šanse.
2: Ma nisam znao da nema šanse.
0: Ali dobro, evo, naučio si na teži način, da, dakle, sad jesi li spreman da pišeš poruku? Kako ti se zove žena, druže?
2: Sheila.
0: Kako?
2: Sheila.
0: Sheila.
1: Sheila.
0: Ko i moja. Opa, evo, onda ću da zamislim da svojoj ženi pišem poruku, a onda ja mislim da, ali moraš nam ovaj, moraš nam pročitati šta ti je odgovorila. To je to, dakle mi čekamo reakcije u stvari, ovaj, tako je interesantno u ovoj priči. Tako da nisi jedini, evo i Andrej uzeo svoj telefon u ruke, piši, dakle, draga Ines, draga Sheila, ti pišeš Ines, a ti evo, piš, nemojte da pomiješate imena slučajno, ono,
1: pa bio to, bi, mislim da bi to bio kraj i jednom i drugom.
0: I jednom i drugom, dakle, ti piši, ovaj, Sheila, Harisa, ti piši Ines.
1: Ne, dakle, draga... ma kakav Haris Ines?
0: Pa nije, pa
1: ti rekao si, ti piši Sheila, ti Harise piši
0: pa
1: Ines.
0: Ne, da on piše, nemoj tako, on Sheila, ti Ines. Dakle, nemoj me izbunjivati.
2: Hoćeš da nubi Andreje, ba evo i ti, stvarno sad počeo.
0: Eh, fino što se igrate, ovaj, kad se ne znate igrati, tako da sad pišite. Eh, dakle, draga moja Ines, draga moja Sheila. Otkako si ušla u moj život?
1: Da. Mislim da neće dobiti romantičniju poruku u životu. Slutim, evo, na osnovu ovog prvog dijela rečenice.
0: Sve moje bivše eto su postale bivše.
1: O, Bože, dragi.
0: Moramo malo tu napetosti naši, ovaj.
1: Da vi dama... Sve moje bivše su postale bivše, ovaj.
0: Tako je.
1: Dobro. Pa dobro, svakako su bivše.
0: I u mislima i u javi. Dobro ovo zvuči, dobro. Ide mi, ide mi jutros. Ide mi, ovaj. Pišete li?
1: Dobro, i mislim, a i na javi.
2: Ja pišem na papir, pa moram kasnije.
0: Prekucaj, prekucaj, druže. Andrej će ti pomoći. Dakle, sve moje bivše su postale bivše. Dobro, dakle, tu smo dali njoj na važnosti, znaš, da je ona odmah se odvojila od, od tih bivših. Imali ste neke bivše, valjda, u životu.
2: Jest,
0: jest. Jest, jest. Dakle, i ovaj, sad smo njih poništili i sad smo njoj, njoj dali na, na značaju. E, dakle, sve bivše su postale bivše i u... Kako sam rekao?
1: Od kako si ušla u moj život, sve moje bivše su postale bivše i u mislima i na,
0: i na javi. E, sad ide glavni dio. Dakle, to što imaš ti nema ni jedna druga žena na svijetu. Takav osmijeh, takve zube.
1: Ih, neku sam ja tako brzo, samo sekundu.
0: Stvarno, pa izgubit ću misao.
1: Ih.
0: Takav osmijeh, takve zube. Znaš, moraš da, da ženama, ova žena jako cijene svoje zube i osmijeh. I onda ti ako naglasiš osmijeh, a ne spomeneš zube, ovaj, znači, takav osmijeh, takve zube. Kad si mi prvi put pokazala zube.
1: Pa ili pišemo romantično ili poruku ili se šegačimo?
0: Piši, druže, sad će tek da se do...
1: Dobro, kako si rekao?
0: Pa ne mogu ja tako sad vraćati misli. Dakle, to meni nadođe, to je pjesnička inspiracija. Dakle, kad si, takav osme, takve zube, kad si mi prvi put pokazala zube, shvatio sam ti si ta. I tu završava, tačka.
2: A bolji je neki pogled, kad sam vidio tvoj pogled.
0: Ma nije, to, to dolazi kasnije.
2: To kasnije?
0: Da, prvo zube, dakle ona ti je pokazala zube i ti si shvatio da je ta ona i da nema druge, dakle to je to, dakle sad idemo dalje. I sad idemo, dakle, do zapleta. Dakle, shvatio sam ti si ta. Promijenila si mene, promijenila si život moj. Kucaš li, Andrej, kucam?
1: Evo, kucam.
0: Dakle, promijenila si život. I sad brzo ćemo mi završiti, sad ćeš ti da

0: vidiš kako se to završava.
1: Dobro.
0: Šta sam rekao?
1: Promijenilo si mene, promijenilo si život moj.
0: I odsad sam ja, i odsad, to je zarez, i odsad, odtad sam ja samo tvoj. Rimuje se.
1: I odtad sam ja samo to, aha. Dobro.
0: E, sad ide glavni dio.
2: Ma sad je zaključak, hajde, moram onaj...
0: Evo, završit ćemo. Dakle, napišite samo, volim te, živote moj.
1: Dobro.
0: Volim te, živote moj. Daj nešto ti, svoje. Volim te, živote moj. Jer ja sam uvijek tvoj. Hajde, završavajte, šaljite poruke.
1: Ja sam uvijek.
2: Ja sam uvijek tvoj.
1: Ja sam ili za uvijek tvoj.
0: I za uvijek tvoj. I send, send, i da vidimo ovaj, nakon reklama, ovaj, odgovore za moju pjesničku inspiraciju.
1: Evo, moram dodati jedno srce.
0: I srce, obavezno, emotikon ide. Dva srca stavio.
1: Otišlo, ja poslao već s jednim srcem.
0: Boga mi poslao, Harise, imaš 5 minuta da nam javiš, dakle idemo na reklame, pa nas nazovi samo šta ti je rekla. Pita, vjerovatno će ti reći, Harise, bolan jesi ti normalna, šta ti?
2: Ma, pa to je prvo. Šta me opiraš?
0: Tako da, Sheila, ja se nadam samo da nije slušala i da će ona misliti da je u stvari
2: nije,
0: ovo...
2: Nije, sigura nije slušala, ovo samo ja vas slušam.
0: O, majko draga, ja mislim da će Boga mi reći ono, jesi ti lud. Ajde, ajde, čekamo, dakle idemo na reklame pa nas nazovi kad odgovori, baš? Ajde, čao. Moj Andrej, dakle ništa tvoje ne odgovara, ništa, jel?
1: Pa dobro, evo, tek sam poslao, nema ni minute, čovječe dragi, dok se to pročita, pa nije ni baš kratka poruka.
0: Ajde, pročitam još jedno, minute. Ja sam to onako, ovaj...
1: Dobro, u mom slučaju, draga Ines, jel? Draga. Otkako si ušla u moj život, sve moje bivše su postale bivše i u mislima i najavi, to što imaš, nema niti jedna druga žena na svijetu, takav osmijeh, takve zube. Kad si mi prvi put pokazala zube, shvatio sam da si ti ta, promijenila si mene, promijenila si život moj i od tada ja sam samo tvoj, volim te, živote moj, ja sam zauvijek tvoj.
0: Eto.
1: Eto, ovo isto kao da imam 8 godina.

0: Utorak na Hit FM-u, evo ugodnije temperature i danas u Sarajevu, stiglo nam je osvježenje i neka je da malo predahnemo kroz ove radne dane svi mi koji nismo na godišnjem odmoru. Nadam se da ste u dobrom raspoloženju, pa neka bude tako i u narednim satima i idemo odmah sa hitovima.
1: Dobar dan Sarajevo.
2: Dobar dan Sarajevo.
1: Hit FM radio.

0: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz EU.

0: Sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Zbog jake kiše koja povremeno pada u pojedinim dijelovima Bosne i Hercegovine, apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da vožnju prilagode uslovima na putu. Ovakvo vrijeme pogoduje i učestalim odronima, kamenja na saobraćajnice. Vozite oprezni i držite propisano odstojanje između vozila. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica, zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik, svakog radnog dana od 7 do 16 sati saobraća se usporeno jednom trakom. Sretan put!
0: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina BB. Toyota Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda. Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: Dobar dan. Ja kao da u sebi imam nešto što privlači ove gromove. Malo prije kada sam krenula na posao u ovoj oluji koja nas je uhvatila, opet mi je grom bukvalno iznad glavi puka. Ovo je već drugi put. Trebala bih se možda i zabrinuti. Što vi mislite? Šalu na stranu. Neka nas je malo rashladilo. Baš je bilo pretoplo proteklih dana i evo, nažalost, svi ovi ekstremi pokazuju da se itekako trebamo pozabaviti klimatskim promjenama. I mi kao ljudi, naravno, sa svim našim nekim navikama početi ih mijenjati, pa do onih globalnih, velikih onih faca koji se pitaju za sve i sve u ovom svijetu. Ali nećemo mi danas o teškim temama, idemo dalje sa dobrom muzikom. Na samom početku pojačajte radio, uživajte, družimo se do 18 sati u Drive Time.

0: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
1: Filmski spektakl Spider-Man. Novo doba stiže u Cineplex Sarajevo i donosi večer ispunjenu akcijom, zabavom i pravom superherojskom avanturom. U četvrtak 29. jula očekujete Superhero Night uz predpremjerne projekcije od 20 sati u 3D i 2D formatu i uz neprevaziđeni Dolby Atmos zvuk. Očekujte Coca-Cola pića dobrodošlice, mrvica cupcakesi, pokloni prijatelja Digital City, cosplay druženje i ekskluzivni Spider-Man posteri za posjetioce. Dođi kostimiran, pokaži svog omiljenog superheroja i osvoji voucher za kukice i Coca-Colu. Rezerviši svoju ulaznicu već danas i budi dio najveće Spider-Man avanture ovog ljeta. Superhero Night, Spider-Man, novo doba, 29. jula u Cineplexu Sarajevo. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

tajne bez krila da ih niko ne dira. Samoća je sigurnost, u njoj tražiš malo mira. Slobodu sanjaš, jel je daleka ko svemir. Duboko, duboko uvuko se nemir. I kad misliš da pucaš, i kad bježiš daleko, i kad mrziš svako ko je ikad rekao da je sve to igra. Obriši suze, ne de da iko dostojanstvo ti uzme. U tebi ima snage, makar sumnješ kad padaš. I doći će jednom sve čemu se nadaš. Što želiš je sreća, pred njom se slijepa.

0: Pola pet je i kako rekoh malo prije slijedi nam zanimljiv mini koncert. Ovoga puta rođendan je našoj slušateljki Samri. Pisala nam je ovako: draga Laila, rođendan mi je danas, možeš li mi molim te pustiti nešto od Puške, toliko ga volim i potrebna mi je ta energija u ovom roller kosteru od vremena. Naravno da može, ide Puško samo za vas u mini koncertu, da se nam živi i zdravi još 100 godina, kako ono kažu, 105 pa opet. Pojačajte radio.
1: Duplo je bolje. Samo na Hit FM-u. Dupli hit omiljenih izvođača.

Ma na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba. Na putevima u Bosni i Hercegovini vozi se po mjestimično mokrim ili vlažnim saobraćajnicama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da vožnju prilagode uslovima na putu. Zbog kiše koja je padala ili ponegdje još pada, upozoravamo na učestale odrone kamenja na saobraćajnice. Vozite opreznije i držite propisano odstojanje između vozila. Sretan put! Toyota ponovo daje više.

0: Slušali ste mini koncert. Sutra novi u isto vrijeme. Tvoj grad, tvoj radio.
1: Tu noć bez sna, jedino pamtim tvoj hod niz ulicu, dok te pogledom pratim i dim u vazduhu.

0: učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
2: Kampanja Ljeto

noć bez sna, jedino pamtim tvoj hod niz ulicu, dok te pogledom pratim i dim u vazduhu od tvog prevrelog daha.